Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: кайф!
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на Радіо Рокс.
2: Pink Floyd – Another Brick in the Wall. В березні 94-го року гурт вирушив у турне на підтримку свого свіжого альбому «The Division Bell». Воно стало рекордом у гастрольній царині, бо за касовістю і відвідуваністю ті 111 концертів побачили 5,5 мільйонів глядачів. На час гастролей до тодішнього складу Pink Floyd Гілмор Мейсон Райт долучили 8 музикантів та вокалістів. Завершальною фазою туру стали 14 концертів у Лондоні на сцені виставкового центру Earls Court. Запис мегахіта «Another Brick in the Wall», зроблений там 21 жовтня 94-го, став останнім в історії колективу. Того ж місяця гурт припинить існування.

0: Це була остання з записаних живих версій хіта «Another Brick in the Wall» з виступу Pink Floyd у Лондоні 21 жовтня 94-го.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Багато хто говорить про мене як про революціонера гітари. Це неправда. Все, що я роблю, це копіюю Бібі Кінга.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: того моменту, як Кріс Дотрі потрапив на шоу American Idol у 2006 році, його кар'єра стрімко пішла угору. Увага до його команди, Дотрі, була прикута чимала. Публіка потребувала хітів. Цього ж вимагав і лейбл, з яким гурт мав контракт до 2018 року. І після припинення дії контракту команда стала вперше незалежною. І зі слів самого Кріса, тепер не треба переживати, чи стане пісня хітом, чи потрапить на радіо. І дійсно, не переживай, Крісе. Все одно потрапить. Слухаємо на Радіо Рокс. Дотрі. World on Fire.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група Металіка «I Disappear». Лідер групи Металіка Джеймс Хетфілд, напевно, залюбки передивляється кліп Avril Lavigne «Skaterboy». Адже ця пісня про нього самого. Всю свою шалену юність Джеймс катався на скейті, причому доволі непогано. Але після чергової травми одного дня взяв і виконув дошку. Його роздратувало те, що менеджери Металіки включили у контракт пункт «No Skateboarding». Та якщо ви думаєте, що алкоголізм і треш відрізали його від будь-якого спорту, то помиляєтесь. Крізь все життя Хетфілда пройшло таке хобі, як спортивне полювання. А не так давно він взагалі знайшов спосіб обійти сумнозвісний контракт. Замість скейта купив собі дошку для сноубордингу. Так і падати не боляче. І зник Хетфілд з радарів страховиків. Слухайте на Радіо Рокс, група Металіка. «Я зникаю. I disappear».

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата на Радіо Рокс. Джордж Харрісон.
1: Чи є в диявола своє радіо? Так, це плітки.
0: Джордж Харрісон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Мік Джонс, «Shelter from the Storm», 2025 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Річі Блекмор. Англійський гітарист-віртуоз. Народився 14 квітня 1945 року в приморському містечку на півночі Англії. Йому було 11, коли він вмовив батька купити вживану гітару. Той погодився, але за умови, що малий братиме уроки гри. Школу Річі покинув у 15-літньому віці і пішов працювати радіомонтажником. Паралельно він грав у різних дворових командах, поки в 62-му році не приєднався до гурту Outlaws, який залишив нам перший запис блекморової гітари і навіть кінематографічний портрет юного віртуоза. В 67-му його запросили на посаду гітариста в новостворюваний гурт, де Річі одразу набуде впливу і дасть йому назву за мотивами улюбленої пісні своєї бабусі «Deep Purple». З 1975-го керує власним гуртом Rainbow, в історії якого були перерви на повернення Blackmore у Deep Purple в 84-му і на створення сімейного колективу Blackmore's Night у 97-му. Річі Блекмор є фігурантом залу слави рок-н-ролу, а видання Guitar World і Rolling Stone визнали його одним з найвеличніших і найвпливовіших гітаристів на всі часи. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow. Long live rock and roll.

0: Рокс.
1: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Брюс Дікінсон, Iron Maiden.
2: В якості лідера гурту моя мета – докричатися до хлопця, який стоїть в самому кінці 30-тисячного натовпу.
1: Брюс Дікінсон, Iron Maiden. На Радіо Рокс.

Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Юрай Гіп, Lady in Black. Склад цього колективу – це така самостійна істота, яка вирізняється своєю непосидючістю. Можливо, саме тому ідеальні виступи гурту можна полічити на пальцях. Кожен з вокалістів гурту мав власні бачення творів, вдалі виконання і прикрі поразки. І нікому з них не вдалося виконати ту ж таки «Lady in Black», бодай не гірше студійного варіанту. Втім, у грудні 2000-го в Лондоні Берні Шоу явив світу її особливу, нову версію, яку захоплено обговорюють і досі.

0: Це була жива версія балади «Lady in Black», виконана гуртом Uriah Heep у лондонському театрі «Mermaid» грудень 2000 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня.

0: Коротка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
3: Кожного чоловіка вперед рухає жінка. Без жінки навіть Наполеон – звичайний ідіот.
2: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
1: Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл. От, але ми говоримо про мегазірок. І там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега, як от молодий гурт Parker Barrow. Left to Save. Гурт заснувала сімейна пара та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
2: Сімейна пара, правильно?
1: Та й самі забули, та це прізвище злочинців 30-х років минулого століття, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда Берроу.
2: Пісня реально бадьора, енергійно, драйвово, супер. Будемо слідкувати, будемо зацікавили.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Радіо Рокс. Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси богуля в той молодий час.
3: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки.

0: на радіо Рокс.
1: Роксет The Look. Довершено гуртом Candlelight Red.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Зазвичай це звучить так.
1: Ні дня без ролінгів. «In the Stars» теж нового альбому ролінгів 26-го року, а Річардс розвіює надії фанів на тур ролінгів, каже, що принаймні не цього року.
2: Нас через пару років поїдемо, не цього року, знесилить, а через пару років нормально буде.
1: Так, ну, але тут півроку закінчилося не так багато, направду.
2: Обожнюю її.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ларс Ульріх, Металіка.
1: Чи може рок вплинути на чиєсь життя? Якби я ніколи не почув Black Sabbath, то, можливо, і досі б щоранку розносив газети. А в рок-словнику було б на одну літеру «М» менше.
0: Ларс Ульріх, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл. От, але ми говоримо про мегазірок. І там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега, як от молодий гурт Parker Barrow. Left to Save. Гурт заснувала сімейна пара та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
2: Сімейська пара, правильно?
1: Та й самі забули, та це прізвище злочинців 30-х років минулого століття, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда Берроу.
2: Пісня реально бадьора, енергійно, драйвово, супер. Будемо слідкувати, будемо зацікавили.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність Україні.

0: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.

0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come Together. Ви в Come Together, ми обіцяли це сказати.
2: Come
1: Together. От, давайте наушники все ж таки, зборися якось. Все, ми вже на роботі. І сьогодні День Української Державності. Взагалі, спина має бути пряма, вистрончена, красива. Погляд палкий, бадьори і вперед.
2: Середина робочого тижня, середина літа. До побачення.
1: Давайте послухаємо про інші новини, нормальні новини, а не новини від Іллі Єреми. От, після чого прогноз погоди, і після цього поговоримо вже про цей день в історії музики і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про День Української Державності. У Києві чекають на іноземних гостей. Рух серед міста може бути ускладненим. Зустрічі, виставки, патріотичні майстер-класи і в інших містах. Усе для того, щоб вшанувати тисячолітній спадок нашої історії, скіфію, княжодобу, звитяги козацтва і боротьбу за незалежність впродовж 20-го і 21-го століть. Далі про ворожий терор. Через вечірню атаку по Сумах ушпиталили 5 людей. Попередньо ворог застосував проти цивільних касетний боєприпас. Під ударами об'єкти цивільної інфраструктури. Крім того, напередодні ввечері рашисти атакували Одесу. Там пошкоджена територія одного з міських підприємств. Україна отримає ліцензії на виробництво франко-британських ракет «Скальп», французьких авіабомб «AASM» і ракет-перехоплювачів «Астер-30». Крім того, Сили оборони першими отримують новітні системи ППО «Самп-ТНГ», а ще дві системи старішої версії Франція передасть уже цього року. Також цьогоріч має розпочатись навчання українських пілотів і технічного персоналу для винищувачів «Рафал». У Києві від сьогодні проїзд до метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері коштуватиме 30 гривень. Якщо купувати одразу 50 поїздок наперед у застосунку «Київ-цифровий», ціна буде нижчою – 25 гривень. З 1 серпня також запровадять квиток на 90 хвилин за 60 гривень із необмеженою кількістю пересадок. І на сам кінець про мундіаль. Іспанія здолала Францію та стала першим фіналістом чемпіонату світу з футболу. Рахунок 2-0. Крім того, сьогодні очікуємо на ще один півфінальний поєдинок. Англія вийде на поле проти Аргентини. Стартовий свисток о 22-й за Києвом. А поки це все. Наступний випуск за годину.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Добре поїсти.
6: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ
5: і салатик.
6: О, це іде.
5: Котлетка, пюрешка.
6: Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить. Марить короткочасні опади плюс 28.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 8:06. Почнемо з офіційних свят. Сьогодні День Української Державності. Про це вже нам розповів Кирило у випуску новин. А ще сьогодні День Хрещення Київської Руси, рівнопрестольного князя Володимира, День українських миротворців, Всесвітній День навичок молоді і День благодійності у соціальних медіа. От,
2: такі.
1: Медіа і так соціальні, вони благодійні, але там ще й...
2: Ну, так. Ну, а що робити?
1: А що робити?
2: Воно завжди так.
1: Так, не кажи. Ну, тепер про музику. 15 липня 47-го року народився один із засновників гурту Yes, гітарист Пітер Бенкс, а у 48-му американський барабанщик Артемус Пайл з Лінард Скіннерт. А ще сьогодні, у 52-му році, народився гітарист, вокаліст, сонграйтер Джонні Сандерс. І 60 років відзначає сьогодні син Джона Бона. Боже, 60 років сину Джона Бона.
2: Хана, та я теж намагався уявити.
1: Він також драмер, засвітився вже з усіма, з ким лише можливо, а талановитий хлопчик.
2: Хлопчик 60-річний.
1: Боже, боже, як 60 років? А ще сьогодні Всесвітній день. Тобто, що таке навичок молоді? Це щоб допомогти розв'язати проблеми безробіття серед молодих людей.
2: Так.
1: Тобто їм, мені здається, що головна проблема в молодих людей не безробіття, а їх бажання працювати.
2: Я думаю, просто зарплати. Якщо ти даєш велику зарплату, дивися, будуть працювати?
1: Не будуть. Я просто знаю.
2: Так.
1: Тому що знайдеться все, що хочеш. Токсичне середовище може знайтися.
2: Ага.
1: Я не буду це робити. Дуже багато всього. Але слухачі Радіо Рокс не такі.
2: Не такі.
1: Молоді слухачі дуже хочуть всі працювати, розвивати свої навички, робити щось на перспективу. От. Закладати підвалини нашої науки,
2: зараз,
1: мистецтва.
2: До речі, з епохою штучного інтелекту кажуть, що будуть цінуватися більше саме софт-скіли, а не хард-скіли. Ну, тобто не те, що ти вмієш робити, на що ти вчився, а більше те, як ти поводишся в суспільстві, те, як ти комунікуєш, те, як ти реагуєш, те, який у тебе умовний емоційний інтелект.
1: Знаєш що, мені пофіг, як зі мною буде комунікувати мій сантехнік, от чесно кажучи, головне...
2: Але є нюанс.
1: Є нюанс,
2: сантехніки – це номер один нюанс.
1: Унітаз штучним інтелектом не полагодиш. Попереду у нас великий рок-календар. Поговоримо про рок-зірок, які народилися сьогодні, які не думали про зарплату.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Ну, ти права, тому що сьогодні у нас немає нікого з гурту Кіс. От якби були, на жаль. Рок-календар попереду, починаємо з Рамштайн.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє
1: ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 18... Восьма година, 12 хвилин.
3: Добре.
2: І сьогодні 15 липня.
3: Добре. Класно, що Ілюха на роботу сьогодні не прийшов. Все ж нормально було.
2: От... Ну, то просто коли намагаєшся поєднати 8 і 12, виходить 18.
4: Це зараз дублікат Ілюхи у нас в ефірі.
2: Отже, 15 липня, середина літа, і саме в такий чудесний день в 1956 році у нас народжується Джо Сатріані.

значно легенда, справжня The Elephant of Mars. Саме цю пісню ми слухаємо, композицію, альбом з такою ж назвою 2022 року. Після коледжу Джо працював у музичній крамниці, паралельно ще давав уроки гри на гітарі. От, наприклад, юному Кірку Гемето, або Алексу Скольнику, або Стіву Ваю. І всіх цих ви трьох знаєте. І от, власне, Стів Вай і поніс ім'я вчителя вже в маси. Ну і вчителя помітили. Після другого альбому Сатріані його запросив в тур Мік Джаггер, а сама платівка стала не просто там золотою, вона стала платиновою. Записувався він теж з величезною кількістю зірок, з Елісом Купером і з Єном Гілланом, грав в супергурті Chicken Food, створив супергітарний проєкт G3. Ну і от оскільки він народився в 56-му році, то за допомогою нескладних математичних формул можна зрозуміти, що йому зараз 70. І 70 – це поважна дата. Ми зібрали все найцікавіше в наші програми під назвою «Рок-легенда» Джо Сатріані 70. Тому слухайте щодня в ефірі, слухайте на сайті Radio Rocks.ua. Ну, а на Сатріані вітаємо з днем народження. Також 15 липня і також 1956 року народився Єн Кертіс.

0: Love Will Tear Us Apart, Joy Division, 79-й рік. З маличку Єн писав вірші і музику, захоплювався дуже сильним мистецтвом. Аж раптом, по закінченню середньої школи, він пішов на державну службу, потім одружився із шкільною подругою, приєднався до друзів, які захотіли створити гурт. І спочатку вони називалися Варшава, і лише пізніше стали вже Joy Division. Кертіс, до речі, став його рушійною силою, співав і писав пісні. Дуже багато молоді зараз бачу в футболках Joy Division. Мега популярні на тій, мабуть, хвилі постпанка, якогось New Wave. Прям шалено популярні, але от, на жаль, ну, Кертіс в 80-му, ну, йому все набридло просто тоді, і він пішов з життя. На цей вересень, до речі, заплановано масштабне переведення спадщини гурту творчості. Ми дуже сильно чекаємо, обов'язково послухаємо, коли вийде. Я впевнений, що там будуть якісь несподіванки, принаймні на це сподіваємося. Ну, а є на день народження.
1: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
3: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Горі, на секундочку, Тейлор. 8 година 31 хвилина.
1: А у нас же на секундочку. Ну як, на 3 хвилинки був, не на секундочку.
0: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant. Вони, правда, і нічого не старалися зробити, щоб ми їх почули.
1: Не дзвонили,
0: не заходили. І 2 роки реально мовчали. А є тепер у них новий розділ, вони так його називають. І це пісня «Beaches in Teenies». They won't let us keep the laces in our shoes.
2: Beaches in Teenies дуже небезпечно. Beaches in Tennessee.

кайфова пісня Бічний тенес і Кейзі Елефант. 26-й рік. Вони зазначають, що раптово просто усвідомили, що мають якийсь простір і шлях до самовдосконалення, і от цим почали займатися. І справді вірять, що зараз можуть створювати найкращу музику, ніж будь-коли. Бо в пісні йдеться, цитую: «Заберіть мене хтось додому, я не ворог, я повертаюся на ті пляжі в Теннесі». Ну а говорячи про створення пісні, вокаліст Мат Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Нагадаємо, що його затримали в готелі в 23-му році на заносіння вогнепальної зброї, ліцензованої лише в Кентукі та Теннесі. І суд визнав, що арешт був результатом психотичних марень, від яких музикант якраз страждав. Йшлося про побічний ефект ліків, які йому прописали. І от така штука у нього вилізла. І він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. З точки зору справжнього досвіду, пройшовши через те, що я пережив, я вдячний за ту перспективу, яку маю зараз. Цей досвід дав мені більше цінувати своє життя, коли я вийшов з іншого боку.

0: слушна пісня, дуже класна. Uh-huh. Приспів взагалі дуже подобається. Побачимо, що там буде попереду. Вони готують новий матеріал. Ми дуже чекаємо на продовження.
1: Попереду точно буде рубрика, яка називається «Краш-тест».
0: Так.
1: Будете співати Тома Петті сьогодні. Але наші слухачі будуть уважно слухати текст і здогадаються, що мова йде про зовсім інший рок-хіт. І напишуть нам його назву першими на наш Viber або WhatsApp 067-006-1036, за що отримують Chevron Radio Rocks.
0: Або телефонуйте нам 044-537-2144 і вигравайте теж Chevron Radio Rocks.
2: Рокове ранок. Come together. Тримає стрій. На Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Ще раз нагадаю наш студійний номер телефону. Одразу після Europe The Final Countdown набирайте 044-537-2144.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на радіо Рокс.
2: 8:43. З нами на зв'язку Євген, місто Харків. Доброго ранку, Євгене. О! Нічого собі. Отак от. О, ні, як каже назад. О, ні.
3: Причому дуже там буквально одна літера прозвучала.
2: Ми навіть почули, як дихає Євген. А давайте спробуємо ще раз, ви нас наберете.
3: Або як металкор вокалісти, який брейкдаун мав бути. Ну це був брейкдаун, тільки такий.
2: Доброго ранку. Чи це Євген?
4: Ні, це не Євген. Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Але Євгену вітання і сподіваюся, що наступного разу ви нам зателефонуєте і нас ніщо не роз'єднає. А як звуть вас?
4: Андрій.
2: Дуже приємно, Андрію. А звідки ви?
4: По якій заграріями працював.
2: Ага.
4: Пам'ятаєте, можливо?
2: Ну, в мене ж, звісно, пам'ять прекрасна. От, звісно, я пам'ятаю всіх 1,5 мільйона слухачів Радіо Рокс.
4: Останній раз з Сергієм Васильовичем.
2: О, тоді точно пам'ятаю.
3: А нагадайте, звідки ви?
4: Біла церква.
3: Біла церква.
2: Я пам'ятаю.
3: Вайтчепл, так.
2: Насправді я пам'ятаю, Андрію. А що зараз? Теж з аграріями?
4: Частково. Частково.
2: Так, а яка частина ваша зайнята чимось іншим?
4: Більярд і інші продажі.
2: Так, прекрасно, прекрасно.
3: Я правильно почув? Більярд?
2: Так, я люблю, коли...
4: Більярд. Вільна піраміда або комбінована.
2: Я люблю, коли люди розвиваються гармонійно. Аграрний бізнес і більярд.
3: Офігенно. Просто дуже круто. Андрію, ви перша людина в моєму житті, яка займається з більярдом, ну, так от, що заробляє на цьому. Вау.
2: Мене навіть...
4: Не заробляю. Поки вкладаю, але є мрії, є в планах розвиватися.
3: Зрозуміло.
2: Андрій, якщо що, в мене є рукавичка більярдна. Ну, якщо вам потрібно.
4: Окей. Буду знати.
3: Андрію, а скажіть тоді, ну, тут 100% цікаво. От, коли ви граєте в більярд, яка вам музика заходить найбільше? Які гурти?
4: Ну, ви знаєте, якщо граєш в клубі, то там якась нейтральна просто музика грає. Ми граємо в спортзалі, знайшли зал, і там і грає...
3: В спортзалі в більярд.
2: У вас спортивний більярд. Андрію, треба зафіксуватися з телефоном, тому що ви пропадаєте. А нам цікаво вас послухати. От зараз не чути.
3: Трошки рветься зв'язок.
2: Отак краще, так.
4: ACDC, Queen, що там ще може бути? Таке, що найкраще заходить.
3: А хіба?
4: Металіка.
2: Класична класика. Мені, знаєш,
4: да, Guns N' Roses, In Excess.
3: Угу. Ну, In Excess, хорош.
2: Я зрозуміла, чому в більярд в спортзалі грають. Тобто, ж між ударами пару підходів, що, знаєш, треба зробити.
4: Це теж, да.
3: Є час, так.
2: Часу нема, але підходи є. Треба просто. Ну що, спробуємо?
4: Да, вже ж, да, задоволю.

0: Я вже просто відчуваю, якою приготували правильну відповідь, і вже кричите її в ефір.
1: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі дочкою співає.
0: Ще раз.
1: Озі Осборн своєю дочкою, а пісня... Так.
0: Про зміни.
1: Про зміни. Я її ще колись вивчав, намагався вивчити.
0: Так.
2: Ви почали прям літеру...
1: Changes.
0: Так, але давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
1: Озі Осборн співав в гурті... Так.
2: Такий дуже темний.
1: Так.
2: Плюс одна пісня вам до плейлисту в більярд.
0: Вітаємо вас. Супер, супер, у вас є Шеврон Радіос. Не кладіть трубочку, я поновлю ваші дані, ну тому що мені треба перевірити, чи є ваш номер телефону в моєму телефоні. От, тепер він що буде таке нове. Андрій Більярд буде написано.
1: Окей.
0: А у нас є ще один переможець, його звати Юрій. Юрій був першим на нашому вайбері. Юрій, вітаємо вас також, Шеврон Радіорокс. Тихого дня нам сьогодні.
3: Краш-тест. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок-вікенд.
4: Унікальні моменти MTV Unplugged. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на цих виступах. Дізнайтеся, чим відзначилися шоу таких виконавців, як Poison, Neil Young, Alice in Chains та багатьох інших. Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, що півгодини, в Рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Philips. Універсальний тримор.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Вок, вок, вок.
10: Все ок, коли смакуєш Вок Дог Макс на вок. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Вок Дог Макс на вок – це ок.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Скайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційні коди з пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
10: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією. Величезний вибір сантехніків з економією до 60%.

0: Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Погода.
5: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
4: Роковий. Роковий ранок. Come together.
6: Тримає стрій.
4: На радіо Рокс.
7: 9:02. Ми обов'язково ще послухаємо новини. Все ж таки, технічні нюанси, вони інколи трапляються, але зараз давайте поговоримо про Guns N' Roses, тому що вони запустили кампанію, і це кампанія зі збору коштів на підтримку Американського фонду запобігання самогубствам. Нехайся, як підібрав трек. Це просто не плачу. Направду, все серйозно. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. А Guns N' Roses, вони співпрацюють з Fandame. Це платформа для збору коштів, яка дозволяє якраз меломанам вигравати враження від своїх улюблених виконавців. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу на стадіоні Rose Bowl в Пасадені в Каліфорнії, а також поїздка – це авіаквитки, це проживання, доступ до VIP-парку і зала штунки. Ну і плюс, власне, концерт і всілякі мерч. Ну а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручають ще й худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150, я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці. Послухаємо новини на Радіо Рокс.
4: Ранкове шоу «Come Together».
6: Тримає стрій.
4: На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Новини на Радіо Рокс.
8: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вранці росіяни атакували Одесу. Загинули троє людей. Ще стільки ж постраждали. Крім того, одна людина загинула на Чернігівщині. Дрони атакували приватне домоволодіння та одне з підприємств. У Житомирській області під удар потрапила АЗС Малинської громади. Там поранені двоє людей. А в Херсоні зранку дрон атакував середмістя. Один чоловік зазнав поранень. Запорізька атомна електростанція. Станція знову втратила зовнішнє живлення, за даними МАГАТЕ, через негоду. Цьогоріч це вже 10-те відключення станції від мережі. В енергоатомі таку статистику називають безпрецедентною. Мовляв, це свідчить про критичний стан ядерної безпеки на ядерному об'єкті. Напередодні посли ЄС не змогли ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії. Перемовини мають продовжитись сьогодні зранку. Болгарія, де нині проросійська влада, заявила, що готова підтримати нові обмеження, оскільки зі списку вилучили патріарха РПЦ та засновника компанії «Лукойл». Водночас Греція перед новим пакетом санкцій має перестороги в енергетичній сфері, а Австрія – у фінансовій. До новин з Близького Сходу. США вночі завдали нових ударів по Ірану та оголосили про відновлення морської блокади. Обмеження стосуються суден, що прямують до іранських портів і прибережних районів. Або ж залишають їх. Такими діями Вашингтон прагне послабити потенціал іранських атак на комерційне судно. Плавство в Ормузькій протоці. І на сам кінець. У Києві закінчили зйомки фільму «Місто». Йдеться про сучасну адаптацію романа Валер'яна Підмогильного. Стрічку про Степана Радченка знімали впродовж 20 днів на центральних вулицях, фестивалях електронної музики та кіностудії Довженка. Прем'єру запланували на 2027 рік. А поки це все, наступний випуск за годину.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій
1: на Радіо Рокс.
2: 9:09. Минулого тижня у мене просто розривалося серце, тому що мій добрий знайомий був знайомий з цими людьми і скинув мені допис стосовно того, що от кияни дуже добре, я думаю, пам'ятають 2 липня. Це був черговий масований обстріл, дуже сильний по Києву. І тоді було багато загиблих. І в числі загиблих була майже сім'я, чоловік з дружиною, Вова і Людмила. Вова був членом байкерського клубу. І, на жаль, через ракетну атаку Вова і Людмила загинули. Але в них ще був син, і він є, і буде, і ми сподіваємося, що з ним все буде добре, але сина звати Мирон, і Мирону, я не знаю, чи можна казати так, що пощастило, не пощастило, бо Мирон, направду, пролетів з 17-го на 12-й поверх через ракетну атаку і вижив, слава Богу, вижив. Мирон був в реанімації, його рятували, він переніс багато вже операцій і більш-менш стан зараз нормалізувався. Далі лікарі от планують спостереження, якщо буде погано зростатися, гомілка, п'яточна кістка, ногу збирали, і там, якщо що, то будуть ставити пластину. І, направду, там попереду дуже багато обстежень, дуже багато операцій ще є у Мирона. Мирону 10 повних років, от виповнилося 27 квітня, не так давно. Але Мирон залишився без батьків. Але залишився з дуже крутою хрещеною, рідною тіткою, тому що Марина, яка збирає зараз гроші для Мирона, вона була рідною сестрою Людмили. От, і тому я хочу всіх закликати зараз. Мирона попереду реально важкий шлях реабілітації. І плюс дорослішення. І от якщо ви маєте можливість якось підтримати, не кажу, ну, базово грошима, звісно, є банка. У мене можете пошукати Ілля Ярема в Інстаграмі, Фейсбуці, або Марина Владіс, я просто репостнув її допис. Або, можливо, ви маєте якісь інші шляхи допомоги для 10-річного Мирона. Я думаю, що будь-яка допомога буде зараз доречна і Мирону, і безпосередньо сім'ї, тому що, знову ж таки, навіть Марина теж, вона втратила сестру, наприклад. І якщо у вас є якісь думки з цього приводу, як можна допомогти, ми були б дуже раді, бо як на крути, на жаль, такі історії трапляються, і нам потрібно бути разом в цей момент і підтримувати
3: тільки,
2: одну одного.
3: У нас є тільки ми. У нас є тільки ми. Дякуємо всім, хто долучиться.
0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: Реклама.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
8: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
7: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
9: Хес Бургер! Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
12: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
13: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.ua». Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 9 година 30 хвилин. Це Come Together. Доброго ранку. Зараз буде щось новеньке, стареньке. Ну, новенький бугурт. Новенький. Але десь ми це вже чули.
1: Так.
0: От ти будеш відчувати це. Менше з тим. Круто, коли хтось на самому початку просто починає продовжувати справу тих, хто вже в жанрі ковбаситься давно.

0: ми все знаємо. Kissing Chaos, Tear It Down, 2026 рік. Kissing Chaos було засновано 2022 року в Атланті, це штат Джорджія. Лише цього травня вони видали дебютний студійник. А днями, ну і відео до однієї з пісень «Tear It Down». Спродюсував альбом Енді Рейлі, з який працювали з Брюсом Дікінсоном, твоїм улюбленим. І «Cradle of Filth». А працює тут вокаліст Джо Флінт, драмер Брайан Джанг, гітарист Джон Ласбург і басист Кріс Тейлор. Критики написали про гучні рифи, про драйвові ритми, хуковий приспів, що створює ідеальний баланс між енергією панку, це так критики написали, і мелодійним хард-роком. Написали, але це не допомогло. Можливо, зараз, просуваючи треки з альбому, відеокліпами, Kissing Chaos таки заявлять про себе саме так гучно, як планували. Ну, побачимо, побачимо.
1: Маємо
0: проблема,
1: сказати
0: це не Kissing Chaos, там
1: доставили інше. Як називається цей вид психологічного насильства, коли людину переконують, що оце одне, а
0: направді
1: газлайтінг, так. Відбувся газлайтінг випадково. Але пісня вам сподобалась, ми сподіваємося. Це найголовніше.
0: Фул, да?
1: Так.
0: Може, все-таки поставимо Kissing Chaos?
2: А нема.
1: Нюанс в тому, що нема.
0: Так ви просто поставили те, що було під рукою.
2: Так, ну, да.
1: Ну, нормально. Mm-hmm. Тим паче, хто його... Всі знають тільки Металіку Фул, а про гурт Фул, ну, це що?
0: Ну, давай...
1: Буде так звучати, нормально. Ну, і органічно, направду.
0: Вчора ми поважали Олександру Лукшуку, щоб в нього були завжди адекватні ведучі.
1: Не справдилося.
0: Не справдилося. Значить, як сьогодні ранкове шоу почалося з того, що Ілля не прийшов, так і не прийшов.
2: Я теж пішов.
0: Так, да. Назарчик пішов з шоу тільки що. І тільки я залишаюся в цій студії. Назавжди. Попереду рубрика 9.45. Фул ми ще сьогодні почуємо. До зустрічі, хлопці. А що ми почуємо в рубриці 9.45? Бо я теж, знаєш, думаю, ну мелодійний метал, ну окей, ну але що тут з панком? Я от...
2: Отут ми трошки прокололися, не догадали.
0: Розумієш, коли ви з Назаром переморгуєтеся, переугутися, я ж відчуваю себе справді за газлайчі. Ну, тобто, що в 9.45?
1: Porcupine 3.
0: Шо-шо?
1: Porcupine 3.
0: Шо-шо-шо?
1: Porcupine 3.
0: Шо-шо-шо?
2: Треш контроль.
0: Шо-шо-шо?
1: Porcupine 3.
0: Ти не плутаємо зараз рубрики, ні?
3: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Я розкажу правду, чому ти сьогодні завалюєш шоу.
1: Я сподіваюся, що слухачі дізнаються.
0: Через
1: за
0: 30 хвилин, так?
1: Да, за 30 хвилин, може 40.
2: І ми теж.
1: І я сподіваюся, що і я теж дізнаюся, що це справдиться.
0: Зазвичай, коли Ілля щось дуже чекає, він каже, він так з нетерпінням чекає, чекає, чекає, потім каже, мені не сподобалося. І навпаки.
1: І пішов просто.
0: Ну та.
1: Роздігся і побіг.
0: Закурив після цього? Ні, пішов. Давай, не будемо тягнути інтригу, все на своїх місцях. Спочатку...
1: Рубрика 9.45.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9 година 41 хвилина. Це рубрика 9.45. І сьогодні у нас під мікроскопом альбом під назвою Living Proof. Це 11-й студійник відомої американської виконавиці Робін Бек. Вийшов 15 травня. На лейблі Frontiers. І це класичний мелодійний рок. Перший трек носить назву альбому Living Proof.

Якщо ми говоримо про Robin Beck, то вона починала свою кар'єру не як сольна виконавиця, вона записувала бек-вокали. Але теж бек-вокали для таких зірок, як Чака Ган, Лео Сейер або Девід Боуі. Ну і в 79-му випустила вже дебютну платівку. Там домінували не рокішні речі, більше попу, та й диско було теж. В 88-му її пісня «First Time» стала візитівкою компанії Coca-Cola і стала світовим хітом. Ну, а на хвилі успіху вийшов її найвідоміший альбом «Trouble or Nothing». Пісні для нього писали Десмонд Чайлд, Еліс Купер і Пол Стенлі. А Робін повернулася на сцену в 2003-му і відтоді вже регулярно випускає якісний мелодійний рок. Вона, до речі, заміжня за Джеймсом Крістіаном, вокалістом гурту House of Lords. І він же є продюсером більшості альбомів своєї дружини, включно з платівкою, яку ми слухаємо прямо зараз, Living Proof. What a night!

45 Robin Beck з альбомом Living Proof. Робота над ним тривала достатньо, тобто кілька років точно було. Об'єднала вона багато крутих людей мелодійної рок-музики. Ну а сам матеріал створювався в тісній співпраці із шведським гітаристом Томмі Динандером. І він є теж давнім таким соратником прям співачки Пепі Кастро, а також мультиінструменталістом Денісом Вордом, який відповідав ще й за фінальне зведення більшості треків. Ну і особливим от штрихом платівки стало залучення легендарного звукорежисера і володара Греммі Кріса Лорд-Елджі. «Love and Money».

рисуночку горляниці 71 рік. Mm. І от враховуючи вік, 100% ок горляночка. Ну, фірмовий вокал її не втратив свої сили. Про це, до речі, визначають рецензенти. Кажуть, що Атієна, загальний альбом, став маніфестом витривалості, от як пишуть. Ну і давайте послухаємо заключну пісню в 9.45 «Trouble or Nothing».

0: Ну, сама назва альбому «Living Proof» – «Живе доведення», повністю виправдовує себе, теж, як зазначають різні видання, музичні оглядачі. І вона, якщо ми говоримо про Робін Бек, доводить, що справжній клас і от пристрасть до рок-музики, вона не згасає протягом років. 71 їй. І я впевнений, що ми дочекаємося ще на кілька альбомів точно. Це Робін Бек, Living Proof. Якщо вам подобається і якщо вас звело олдскули, обов'язково качайте децидійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
2: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій.
2: На радіо «Рокс».
1: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
3: American Original.
1: Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
6: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Тьмороз-каштан. Солодка форма ескімо.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
7: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 000 гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на

0: 10 година і 1 хвилина, це Come Together, і, можливо, ми почуємо, зараз у нас такий сьогодні ефір загадковий, і я думаю, що він просто як рандомно, знаєш, випадає щось нам на долю, і ми це і несемо.
1: Середина літа.
0: Так, середина літа. Просто ні, давай так, 2 тижні до відпустки. Давай будемо чесними. От, і, відповідно, ми послухаємо про Nickelback. Вони нарешті видали новину. Мамі вітання.
1: Все, у мене рефлекс.
0: От, і послухаємо, що ж там зробилося з ними після новин і прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося понад 250 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Учора противник скинув на українські позиції 250 керованих авіаційних бомб, застосував понад 10 тисяч дронів камікадзе. Водночас минулої доби окупаційна армія убитими та пораненими втратила близько 1500 солдатів. Далі про візити. Сьогодні у день української державності до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також очільники Румунії, Молдови та Сербії. Також очікується прибуття низки інших високопосадовців та лідерів європейських держав. Через урочистості сьогодні у середмісті Києва можливі ускладнення руху. І про підтримку. Данія передала Україні 10 мобільних сховищ із підтримкою кліматичних умов для зберігання авіаційно-технічного майна, зокрема метрологічного обладнання та окремих компонентів літаків. Тепер в Україні вже є 25 таких мобільних кліматичних сховищ, а до кінця року очікуємо на постачання ще 15. І наостанок – зірки футболу, адаптивний спорт, брейкінг, масовий забіг, агроспорт і дитячі турніри. Такою насиченою буде програма найбільшого у цьому році спортивного фестивалю, що розпочнеться у Києві 16 липня. Він триватиме 4 дні в Урбан-парку на ВДНГ і об'єднає дітей, дорослих та ветеранів. Організатори програми запрошують усіх охочих познайомитися з новими видами спорту, потренуватися з професіоналами, підтримати учасників і відкрити для себе нові спортивні захоплення. Вхід на фестиваль безкоштовний та відкритий для усіх, незалежно від віку та рівня фізичної підготовки. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Морозиво ріжок.
6: О, їсти, це йде.
5: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
6: О, їсти, це йде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить. Марить короткочасні опади плюс 28.
2: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 10 година і 5 хвилин. Це Come Together. Ну і якщо Соня вже сказала, що будемо говорити про Nickelback, значить будемо говорити. І вони вчора зненацька оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню. Потім ще й відео закинули. І ось пісня.
0: Ой, а що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
1: Чи Крюгер, чи покурив, чи що, голос за грубів. Ну, реально.
0: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити.
1: Ну,
0: Ні, ну це Нікельбек.
1: Це Нікельбек. Так, це Нікельбек, але такий, ну, потяжче. І це приємно чути, направду. І це перший альбом з часів Get Rollin' 22-го року. Називатиметься новий альбом Everything Under the Sun. Треку, який от слухаємося ми зараз, записався ще й Джон Файв, на секундочку. Опустимо теж відчування критиків про перший крок до нової там потужної ери. Краще нагадаємо, що після успіху документалки Hate to Love Nickelback та рекордного світового туру Get Rollin', найшвидше продаваного та найбільш відвідуваного туру в їх кар'єрі, Nickelback справді продовжують нормально отак от навалювати, і це тішить страшенно. Чет Крюгер каже, що цей альбом містить усі сторони гурту. Є пісні, які вражають так само сильно, як і все, що ми коли-небудь робили. Пісні, які ризикують, і пісні, які нагадують нам, чому ми так довго робимо це разом. Пісня Rattle the Cage видалася ідеальним способом відчинити двері. У ній є енергія, якою ми живилися щовечора на сцені, і ми не можемо дочекатися, коли люди її почують. Ну, тепер мені цікаво, що там буде з Nickelback, тому що Everything Under the Sun вийде в жовтні. До жовтня треба дожити і дочекатися. А тим не менш, що пісню, яку ми слухаємо прямо зараз, Rattle the Cage, можна послухати самостійно і навіть переглянути відео на сайті Radio Rocks UA, там вже є. 10:08, ми рушаємо далі до рубрики про особисте.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Ну і рушаємо бадьоро і енергійно, не чекаючи, хоча пісня «Still Waiting» сам по тюван.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
2: 10 година і 11 хвилин. Ми завжди будемо топити за дітей, які обирають рок.
3: Я просто буду топити.
2: Для нас це найголовніше, тому що реп вони і самі знайдуть. Тобто або з кимось поруч постоять і подихають. А от коли діти обирають рок свідомо, починають співати рок, хочуть співати рок, примушують батьків робити все для того, щоб вони співали рок. Це заслуговує на повагу.
3: Може, коли Хаята примушує для того,
2: Хаята,
3: щоб він писав.
2: Так, ну слухай, ну це круто, дивися. Ми вже розповідали колись про Макса Римурчука. От, мало того, він навіть приїхав до нас і взяв участь у дитячій шапці. А йому на секундочку їхати з Чернівців, нас можеш уявити. Це теж була для нас респект і уважуха. Ні копійки з нас не взяв. От, приїхав за свої. І от що Макс каже про себе? Що мені 11 років, я рокер, я люблю рок, я знаю все про рок. А він справді знає все, розповідає про плетівочки. Дуже круто. Не можете
3: мені періодично трапляються. Я стою, так, я стою в цьому, в аудиторії, який це рекомендує. Ага. Виявляється, цільова аудиторія Макса Римурчука.
4: Так само, як і я.
3: Лінкін Парк платівка, Скорпіон з платівка, Металіки, здається, платівка.
2: Так, і Макс нормально навалює. І каже, я буду рухатися так і буду робити все, щоб моя рок-музика була крутою і класною. Сьогодні ми презентуємо нову пісню, і тут, на секундочку, в неї класна історія. Філмі називається, це новий хіт. Ну, так вважає Макс, українського молодого рокера. І ця пісня була написана і створена, тепер увага, Хаятом. Тобто він ще й примусив, те, як ти правильно підмітив, Хаята робити рок-музику. Тому що він бачить, що щось чувак, в нього нічого не виходить в поп-музиці, давай будемо робити. До речі, теж недавно, що новий сингл випустив.
3: І кліп, так.
2: Та, от. А також ця пісня була подана на нацвідбір дитячого Євробачення 2026. Називається вона, нагадаємо, «Філмі». Це Макс Римарчук. Ну, я думаю, що вам сподобається. Але нам цікаво, що буде з Максом через рік.

0: особисте. Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
2: American Original.
0: Реклама на Радіо Рокс.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
8: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вихідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: 50 годин і 20 хвилин. Хочеш, розкажу? Ні, ти мені
1: розкажеш. Я хочу розказати про людину, про яку вчора згадувала ти, тому що ми вчора слухали пісню «Шанай Твен», і там Джош Хом з «Queens of the Stone Age» взяв участь. Ну і реально таке враження, що він забув ключі від хати, тому що сьогодні ми послухаємо знову ж таки Джоша Хома з «Queens of the Stone Age», але із «Мастодон».

«Snakes for Dinner». Це «Мастодон» 26-го року. І нагадаємо, що останній на сьогодні альбом «Мастодон» називався «Hushed and Grim». Вийшов він 21-го року. І це ця пісня, яка увійде до нового альбому, стане першим альбомом в оновленому складі з 5 членів, оскільки до них долучилися ще гітарист Нік Джонсон і клавішник Жоав Ногейру. Ну а Трой Сандерс каже, це нагадує самий початок нашого гурту, коли всі учасники прагнули до роботи. Ми були єдині та раді взятися до справи. І от тепер це знову відбувається. Це чарівне відчуття, яке змушує нас постійно ходити на репетиції. І ми раді можливості записати цей альбом. Власне, вже записали. І от, до речі, Джош Хом з ними вже записувався раніше, саме в пісні «Colony of Brigham» на їх альбомі в 6-му році «Blood Mountain». Ну, а минулого тижня гурт опублікував вже довгий відеоролик під назвою «Мастодон в кімнаті», в якому розглядаються обставини відходу гітариста Брента Гайнса. А він розійшовся з гуртом в 25-му році, загинув, на жаль, минулого літа внаслідок зіткнення з автомобілем під час їзди на мотоциклі в Атланті, в Джорджії, і був йому всього лише 51 рік. Новий альбом «Мастодон», в тому числі з фітом із Джошем Хомом із Queens of the Stone Age, ми зможемо чекати наприкінці серпня. Називатиметься він «Marrowed

0: я зараз дивлюся на нашу в студії поличку з вінілами, які нам подарували наші слухачі, які ми зберігаємо. Тут, по-перше, є один колекційний, це, наприклад, тестова версія.
1: Тест-пресінг.
0: Тест-пресінг та одної з плитівочок. Ми колись продамо її на аукціоні. Це перша з п'яти. Перша з п'яти. Просто чекаю, поки вона 24-го року випуску, чекаю, поки вона набере ваги. Але якщо сумарно, найбільше альбомів у нашій студії подвійних саме цієї команди, про яку ми сьогодні будемо говорити у рубриці «Треш-контроль».
1: Я трошки її заспойлерив
0: раніше. Так, у нас є три вініли саме цієї команди подвійних і один сольник очільника цієї банди. От про все детальніше ми розповімо. Чому саме три у нас, чому саме чотири платівки від цих музикантів в нашій студії, ви дізнаєтеся у «Ну а кого ще?» у рубриці «Треш-контроль».
2: Рок-лира. Come together. Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Але послухаємо їх одразу після ОК-аналізу та просто зараз «Aerosmith Dream On».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на радіо Рокс.
2: 10:43. Якщо пересічний громадянин України завітає в студію радіо Рокс, то він подумає, що ми тут всіх обманюємо. Тобто, що в ефірі ми говоримо про AC/DC, про Озі Осборна, про Металіку, про Rolling Stones. А слухаємо насправді. Ми гурт виключно Porcupine Tree.
3: І платівки зберігаємо саме цього гурту.
2: Подвійні, причому, не просто платівочки, а це дублі. І це, насправді, словосполучення Porcupine Tree – це абсурд, тому що воно не має ніякого дикобразного дерева. От. Але це не єдиний абсурд чи курйоз, який пов'язаний з цією командою, тому що вони, до речі, скоро будуть святкувати 40-річчя.
3: Хорошо.
2: І найбільший курйоз полягає в тому, що гурту не мало існувати взагалі. Тобто це фейк. Гурт фейк. У 87-му році Стівен Вілсон і Малкольм Сток задумали грандіозний розіграш для друзів. Вони вигадали психоделічний гурт 70-х років. Сток написав детальну брошуру з вигаданою біографією, там, персонажами, фестивалями, скандалами. А Вілсон записав кілька годин архівного шуму і пісень. От, але касети якимось чином потрапили до керівника лейблу Delirium, і той прийшов просто у дикий захват і сказав знайти і не знищити, а розмножити цей унікальний раритет, і запропонував випустити цей матеріал офіційно. І Вілсону довелося терміново перетворювати весь свій жарт на реальну роботу – Radioactive Toy.

0: нашій улюбленій рубриці «Треш-контроль», де ми дозволяємо собі робити абсолютно все. Команда, яку, знаєш, люди інколи... Тобі дуже жаль, коли, знаєш, ти відкрив команду, і хтось її теж для себе відкрив.
1: Так.
0: А вона ж була твоя улюблена так. до цього моменту. І ти так, тобі так жаль, що ще хтось слухає цю музику.
1: У мене єдина команда, з якою мені, на жаль, так, це з Foo Fighters. Мені хочеться, щоб більше слухачів... Ні, мені навпаки хочеться, щоб більше людей знало про Foo Fighters, і слухало Foo Fighters, і весь світ слухав Foo Fighters. І Дейв Гролл був президентом всього світу, і ми всі жили в Foo Fighters.
0: Абсолютно про інший ефект, розумієш? Але просто, ну, Ілюк, давай домовимося, просто ти в кожну рубрику «Треш-контроль» будеш вставляти Foo Fighters, і все. Просто один трек ми Foo Fighters, просто, незважаючи на про кого б ми не говорили, просто один трек Foo Fighters ми граємо.
2: Буде рандомно з'являтися просто поміж усім.
0: Ну, в нас і так шоу рандомно з'являються треки. Так що, я чому б не
1: щоб це не було Foo Fighters, наприклад.
0: Просто, давай ведемо постійну рубрику. Вона так і буде називатися Foo Fighters. Просто. Мені здається, що це буде абсолютно справедливо. Просто наша рубрика Foo Fighters.
2: І то є для нового сезону Come Together.
0: Я тільки за. Так от, продовжуючи говорити про команду, яка сьогодні грає у нас, і про те, що ти знецінив всі ті слова, які я говорила до цього.
1: Дуже подобається.
0: Що це команда трошки і тільки для себе, знаєш, ту, яку якраз не хочеться відкривати. Porcupine Tree залишався суто андеграундом у 90-х роках, збитковим, ясно. І Вілсон, насправді, там ледь зводив кінці з кінцями. І порятунок, і перші серйозні гроші прийшли з абсолютно неочікуваного джерела. Це всім початківцям на замітку. Стівен написав музику для телереклами прального порошку персів.
1: Вау!
0: Да. І ці кілька нот, реально, кілька нот, стали настільки успішними, що гонорар дозволив Вілсону повністю звільнити свій час, кинути випадкові підробітки і повністю сфокусуватися на записі перших повноцінних, вже повноцінних альбомів Porcupine Tree. What you are listening to?

0: знаєте, що зараз візьму музику будь-якого інді-рок-гурту, і коли ти їх слухаєш, ти розумієш, що все вже давно зіграли у себе Porcupine Tree, все, щоб не зараз не вигадували би нові команди.
1: Супер актуально.
0: Для написання текстів, до речі, їх проривного цього альбому In Absentia Вілсон активно досліджував просто підхід до музики. Тобто він замислив альбом і активно досліджував тему серійних убивць. Мало того, до них ще, ясно, психопатів, релігійних фанатиків. Він багато читав про це, та дивився документальні фільми. Однієї ночі, працюючи в студії наодинці, Вілсон зняв слухавку, що вона задзвонила. І моторошний голос на іншому кінці дроту почав детально описувати жахливі речі. Музикант занімів просто від переляку і подумав, що його переслідує справжній маніяк. Виявилося, що це був його друг, шведський музикант Мікаель Окерфельд з групи Окерфельд.
1: О, є, хорош!
0: І він вирішив так просто пожартувати, знаючи про захоплення Стівена. Скажи класно.
1: Вау, круто.
0: Але переляк настільки вразив Вілсона, що атмосфера параної стала взагалі головною темою альбому після цього. От, наприклад, фрагмент «The Sound of Music».

0: тут, до речі, відчувається вплив Акерфельда, мені здається, опит теж туди ж до Foo Fighters можна теж можна поширювати.
1: Я тобі дозволила тільки одну рубрику.
0: Вибачте, вибачте.
2: О, тут Інкубуса вайб якийсь такий трошки.
0: Інкубуса і Корі Тейлора трохи.
1: Ну от розумієш, що просто вони це база. Вони чому являються культовими чуваками? Тому що всі через них прийшли, надихалися, нахапалися ідей. І просто продали їх краще, і все.
2: Як окремі жанри, кожен шматок пісні.
1: Вони справді, от Porcupine Tree, вони, здається, грали у всіх жанрах, хоч там доходячи до металу. Але, безумовно, вони є, напевно, королями прогресів-року.
0: Так, прогресів.
1: Так, просто королями. І такими, але, знаєш, так, з боку трошечки, які спостерігають за іншими, умовно, королями прогресів. До речі, чуваки зараз грали з ними. І записували платівочки. Тобто, всі мають за честь попрацювати з Porcupine Tree, але їх таке наплювальне ставлення до промо, до просування. Якщо ти візьмеш платівочку, хоч одну, ніде ти на обкладинці не побачиш, що це за гурт. Тільки ззаду акуратненько на
0: штрих-коді там.
1: Не ззаду, а знаєш, от тільки на ребрі.
0: Ага.
1: Тільки на ребрі альбома. А от так, щоб воно було на платівці, ні назва альбому, ні назва групи. Ну, а що, ви що, не знаєте? Це ми. В цьому є якась трушність така, та, яка ставлення, тому що музика головніша. І от за це, звичайно, Вілсон такий маст у всьому. І дякуємо за те, що він до сих пір зневажає всі технології, і тільки лампова історія, тільки все ручками, тільки все
0: аналогово.
1: Так, це дуже круто. Коротше, сьогодні ми просто кайфанули разом Porcupine Tree, так що слухайте хорошу музику і качайте лицензійні.
3: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морози.
8: Морозиво Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна Морозиво Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Які кондиціонери ви знаєте?
11: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
12: Cooper & Hunter.

0: Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама.

0: 11 година, це Come Together. У нас буде розповідь
1: про чудову пані.
0: Про чудову пані. Ні, не про чудову пані, про чудових пацанів. Але, ну, там... але зробили вони...

0: дещо з чудовою пані, але про це детальніше після того, як ми послухаємо інформацію з Сум у наших новинах та у прогнозі погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Сумах. Ворог завдав по громаді 6 ударів керованими авіабомбами. Відомо про 3 загиблих, ще 7 містян дістали поранення. Один із кабів влучив поблизу медзакладів, решта ударів попередньо по об'єктах інфраструктури. Далі про випалювання тіньового флоту РФ. Вночі у Чорному морі сили безпілотних систем полювали 20 ворожих кораблів. У списку 2 танкери, газовози та 1 буксир. Решта – це нафтові танкери. Як повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді, в Азовському морі перший раунд морського бою завершили. Служба безпеки затримала коригувальника, який розвідував для росіян координати для ракетно-дронових ударів по Київщині та Черкащині. Серед основних цілей була енергетична інфраструктура, зокрема опорні електропідстанції. Також фігурант намагався виявити геолокації логістичних складів та бойових позицій української ППО. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. А тепер про освіту. Стало відомо, які спеціальності у вишах цьогоріч отримали найбільше бюджетних місць. На бакалавраті і медичній магістратурі найбільше отримали майбутні освітяни, медики, будівельники, агрономи, айтівці, військові, інженери, реабілітологи, філологи, правники і правоохоронці. Усього на підготовку держава виділила майже 85 тисяч бюджетних місць. Це на 2,5 тисячі більше, ніж торік. І на сам кінець «Укрзалізниця» запускає «Інтерсіті» зі столиці до Луцька. У дні міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» поїзд 25 та 26 липня рушатиме з Києва у 7 ранку. «Фронтера-експрес» матиме поетичні паузи на борту читаннями поезії наживо. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: міні хот-доги.
4: О, це іде.
5: Міні сосиска.
4: Міні ті.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні хот-доги.
5: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
1: Погода.
2: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить дощ. 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме. Прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить. Марить короткочасні опади плюс 28.
1: Роковий. Роковий ранок. Come together.
6: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс.
0: 11 година і 3 хвилини. Дуже класно працювати в нашому холдингу, тому що до нас залітають гості, залітають птахи. От, наприклад, залетіла лелека в студію Радіо Рокс. Ти сідай, тому що зараз буде мова класна, піде про пісню, яку варто послухати.
7: Навіть так, неочікувано. Де Вікторії?
8: Неочікувано. Я просто хотіла послухати, зануритися у вайб в студії.
0: Попса занурюється в наш вайб. Ми з задоволенням це робимо. Якщо ви жили в 90-х, то вгадаєте цю пісню просто з півноти, тому що кавер на Мірайю Кері, це кавер на Мірайю Кері, зробили з балади вони такий вельський бенд, Бендфінгер мегахіт, і перше місце в усіх хіт-парадах і всякі такі. От американські глемери на цей час Still Hurt почекали ще 30 років і записали власну версію з оркестром.
9: I can't live if living is without you.
7: На випускний. На випускний 100%.
0: У мене ця пісня асоціюється тільки з одним фільмом про Бріджит Джонс, де вона п'яна абсолютно.
7: Це ж після випускного якраз.
0: Так, так.

0: Тепер навізаут з'явився одразу після кампанії гурту Steelheart 30, яка святкує 3 десятиліття з моменту виходу їхнього одноіменного дебютника. І тут ми чуємо, як сам гурт на чолі з Мільєнко Матієвичем і оркестр з 40 музикантів. Нагадаємо, що пісню Without You написали Піт Хем і Том Еванс з Бедфінгер. Вони видали її в альбомі 70-го року No Dice, а пізніше її вже увічнив Гарі Нільсон з та Ейрс Саплі, а разом потім вже Мірая Кері. І тепер Steelheart. Існують близько 180 офіційно записаних каверів на цю композицію.
1: Це офіційно записано.
0: 180.
1: Відкриємо Ютуб, я думаю, там буде їх далеко.
0: Це якщо не брати джазових. Щодо Матієвича, він народжений у Хорватії, переїхав до США ще дитиною, створив Steelheart у 89-му році. У 92-му під час одного з шоу вокаліст поліз на освітлювальну платформу, яка була погано закріплена, впав, а на нього зверху 1000 фунтів сценічного обладнання. І якщо ми зараз думаємо про його життя, то прокатна компанія думала над просто чековою книжкою своєю. Уявляєш собі? На цьому закінчився перший склад Steelheart, бо крім переламів усього, що тільки можна, фронтмен ще й втратив пам'ять. Проте вижив і за 4 роки відновив гурт, а цьогоріч разом з членами The Hollow Effect і In Flames починає новий хард-рок проект. Подробиці будуть згодом.
1: Ну, та, дай Бог здоров'я. Кавер нормальний. Ну, кавер,
0: нормальний.
1: Кавер, та. Ну, я реально новипускний би собі включив би. А... Але давно то було. На жаль. І ми маємо ж сказати, чому все сьогодні так сталося. Як початок, потім середина, потім трошки далі середини.
0: Чому таке шоу було трошки скомкане?
1: Скомкане, так. Тому що я дуже сильно чекав Вікторію Лелеку. Це абсолютно правда. Серйозно. І вона...
0: Він щохвилини вибігав зі студії.
1: Це не жарт.
2: Це
1: не жарт. Я серйозно, прямо настільки.
0: Мало того, він підготував подарунки.
1: Так.
3: Подарунки?
1: Так. Не К.
0: Подарунок.
1: Да. Крові, я думаю, нормально попили з вас за цей час, але, можливо, ну, наситилися ви творчістю і силами.
3: Коли?
1: Ну, за цей проміжок від відбору до виступу.
3: Ну, творчості там не було.
1: Не було.
3: Була підготовка, да. А зараз я вигризаю собі моменти, де я можу робити свою основну роботу.
1: Супер.
0: До речі, у Лелеки є картка, можете скинути туди гроші, тому що борги до сих пір не пускають в рай.
3: Я чекаю виплату одного зі спонсорів і дуже сподіваюся, що скоро це питання закриється.
0: Добре.
1: Так, але, якщо, ну, крові попили, крові я не бачив, то є єдине, що...
3: Що про кров?
1: Насичити вас пташиним молоком, звісно, що пташине молоко – це те, що має бути у вас 100%.
3: Дякую.
0: Скажіть, будь ласка, артистку Лелеко, десь на хоч одні попсові станції вам подарували пташине молоко взагалі?
3: Ніде.
1: Реально ніде, серйозно?
0: Вам взагалі хоч щось подарували? Хоч щось вам подарували десь?
3: Так, а я не вважаю, що мені щось мають дарувати.
0: А ми вважаємо.
3: Я це зараз сприймаю не як належне і ображаюсь на всіх інших, хто мені нічого не подарував. Я це сприймаю як от чудо якесь і прям вау, дуже несподівано.
0: А ми сприймаємо це, що якщо ви подарували нам щастя свого виступу на Євробаченні, то чому вам ніхто більше нічого не дарує? Як ми, да? Ми цей батл виграли.
2: Бау!
0: Бенг! Ну що, до завтра?
1: Так, до завтра.
4: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Сьогодні, 15 липня у 1956 році, народився гітарист-віртуоз Джо Сатріані. Це він іще студентом давав уроки Кірку Геммету, Стіву Ваю та багатьом іншим. Джо записувався з Елісом Купером, Ієном Гілланом, грав у супергурті Chicken Food і мегапроєкті віртуозів G3. А за 10 років після нього, 15 липня 1966-го, народився Джейсон Бонем, ударник і син ударника Джона Бонема з гурту Led Zeppelin. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: «Скайфом» я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційні коди з пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promo.lays.ua.
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
11: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
12: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
13: Def Leppard – Let's Get Rocked. Далекого 92-го року Джо Еліот під час перегляду чергового епізоду мультсеріалу «Сімпсони» зрозумів, що саме так приваблювало його у головному герої – Барті Сімпсоні. Під витівками і висловлюваннями непосидючого і неслухняного хлопчика Джо впізнав себе у дитинстві. Спогади він виклав на папері і не зчувся, як написав пісню про себе. Від дитинства і до цих днів, пересипавши текст суто шеффілдськими сленговими термінами. Слухаємо на Радіо Рокс Def Leppard – Let's Get Rocked.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл, от, але ми говоримо про мегазірок, і там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега, як от молодий гурт Parker Barrow. Left to Save. Гурт заснувала сімейна пара та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
2: Сімейна пара, правильно?
1: Та й самі забули, та це прізвище злочинців 30-х років минулого століття, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда Берроу.
2: Пісня реально бадьора, енергійно, драйвово, супер. Будемо слідкувати, будемо зацікавили.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Унікальні моменти MTV Unplugged. Найпопулярніше телешоу найвідомішого музичного каналу вподобали мільйони глядачів в усіх куточках світу. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на виступах найвидатніших виконавців. Дізнайтеся й ви, чим відзначилися виступи таких виконавців, як Poison. Kiss. Eagles. Welcome to the Hotel California. Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
8: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
9: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
10: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
11: Ми продовжуємо відзначати 70-річчя Джо Сатріані. Техніка надшвидких соло, шредінг, народилася 1987 року, в день, коли Джо Сатріані випустив альбом «Surfing with the Alien». Він узяв віртуозність Хендрікса, Ван Халена, Ренді Роудса і злетів вище, додавши нові гітарні рухи і підвищивши рекорд швидкості. Але попередні герої гітари застосовували такі прийоми, як тепінг, стукання по струнах і дайв-бомба – стрімке зниження ноти. А от майстерність Сатріані полягає в його здатності перетворювати технічні маневри на спокусливі, легкі мелодійні послання, що зачаровують і гітаристів, і широку публіку.
10: Рок-легенда Джо Сатріані, 70. Слухайте історії з життя гітариста віртуоза по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Областях короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощ читиме. Прогріється до плюс 28. У Києві у середу 15 липня похмарить. Короткочасні опади. Плюс 28.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
4: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: на Радіо Рокс. Сід Барретт, Пінк Флойд.
1: Я переповнений брудом та гітарами. Єдина моя амбіція в житті – це якнайкраще грати рок.
0: Сід Барретт, Пінк Флойд. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Ні дня без ролінгів. «In the Stars» теж нового альбому ролінгів 26-го року. А Річардс розвіює надії фанів на тур ролінгів, каже, що принаймні не цього року.
2: Нас через пару років поїде. Не цього року. Ви знесили. А через пару років нормально буде.
1: Так. Ну, але тут від року закінчилося не так багато, направду.
2: Обожнюю її.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: OTP-банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки, і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули типу 400 мг RPU 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки криоболонку по 200 мг RPU 63-13-02-12.06.2017.
2: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, хмарить, короткочасні опади, плюс 28.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
4: і салатик.
5: О, це ідея.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох. Око є і качина.

0: Наніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама. Радіо.

Гурт Five Finger Death Punch повністю виправдовує свою назву. Їхня творчість – це дійсно ніби міцний удар під дих, але часом дістається від них навіть тим, хто не надто полюбляє публічні випади на свою адресу. Так в одній зі своїх пісень Five Finger Death Punch прямим текстом передали привіт і колишньому лейблу, і кільком медіаресурсам, і зробили це настільки високохудожньо та поетично, що наче ніхто і не образився. Принаймні, якихось серйозних проблем гурт не отримав, а от респект від фанатів зловив ще більший. Five Finger Death Punch. Champagne. Новий

ACDC. Оззи Осборн.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер!
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: на радіо Рокс.
1: Eurythmics – Sweet Dreams.
2: Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree?
1: Довершено Мерліном Менсоном.

0: реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amicenergy.com.ua.
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: З кайфом я футбол включив.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: Акційний код із пачки вів.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон.
12: З Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
14: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Алло! Ну що, як пройшло?
18: Здається, це любов.
19: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
20: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
21: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
22: Еді Ван Хален – віртуоз рок-гітари. Народився у Нідерландах у 1955-му. Йому було 7 років, коли сім'я переїхала до Штатів. У підлітковому віці разом із братом Алексом заснував гурт «Ван Хален». Алекс грав на гітарі, Едді на барабанах. І те, що брати з часом змінили цю розстановку, музичні оглядачі називають найкращою модуляцією в музиці «Ван Халенів». Еді добував із гітари непритаманні звуки. Деякі обертони, фактури – це результат його специфічної манери гри. Виробник гітар Гібсон назвав Еді Ван Халена гітаристом-іконою і відвів йому 6-те місце в десятці найкращих метал-гітаристів усіх часів. По смерті Едді в жовтні 20-го року журнал «Rolling Stone» описав його як одного з найвеличніших гітаристів в історії рок-музики. Слухайте на Радіо Рокс. Ван Хейлен, «Can't Stop Loving You».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я ніколи не заглядаю у майбутнє, тому що не знаю, як я опинився тут і став тим, хто я є. Не уявляю, що може трапитись у наступні 5 років.
0: Пол Маккартні. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл, от, але ми говоримо про мегазірок. І там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега, як от молодий гурт Parker Barrel. Left to Save. Гурт заснувала сімейна пара та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
2: Сімейська пара, правильно?
1: Та й самі забули, та це прізвище злочинців 30-х років минулого століття, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда – Берроу.
2: Пісня реально бадьора, енергійна, драйвова, супер. Будемо слідкувати, будемо зацікавили.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Реклама.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: погода.
1: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Halloween – A Little is a Little Too Much. 2025 рік.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси Богу.
3: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол!
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45% ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6013-02 від 12.06.2017.
14: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
15: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
16: Статус-кво. In the army now. У вересні 92-го одна з гілок BBC Radio One святкувала 25-ліття. З цього приводу у Бірмінгемі було організовано концерт «Party in the Park». Його відвідало понад 125 тисяч глядачів. Радіостанція транслювала концерт наживо, а гурт «Status Quo» не прогавив можливості записати свій виступ для того, щоб пізніше видати його окремим живим альбомом. Родзинкою програми було виконання хіта «In the Army Now», яке ми слухаємо вже зараз. –

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з концерту «Status Quo» у Бірмінгемі, 92-й рік.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Алкоголь, наркотики, слава, гроші – все це тест. Якщо ти пройшов через все це і вийшов людиною, то склав іспит.
0: Роджер Гловер, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Ні дня без ролінгів. «In the Stars» теж нового альбому ролінгів 26-го року, а Ніл Річардс розвіює надії фанів на тур ролінгів, каже, що принаймні не цього року.
2: Нас через пару років поїде. Не цього року. Знесили. А через пару років нормально буде.
1: Та, ну, але їх тут півроку закінчилося не так багато, направду.
2: Обожнюю її.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє. Рок Уікенд.
3: Унікальні моменти MTV Unplugged. Найпопулярніше телешоу найвідомішого музичного каналу вподобали мільйони глядачів в усіх куточках світу. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на виступах найвидатніших виконавців. Дізнайтеся й ви, чим відзначилися виступи таких виконавців, як Poison. Kiss. Eagles. Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026 року. Покупці на «Епіцентр».
0: Реклама.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про день української державності. У Київ з'їхались іноземні лідери, зокрема президенти Молдови, Румунії, Сербії та Єврокомісії, зокрема. Через це рух серед містя може бути ускладненим. Усе задля того, щоб вшанувати тисячолітній спадок нашої історії. Скіфію, княжу-добу, звитяги козацтва і боротьбу за незалежність впродовж 20-го і 21-го століть. Далі про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Криворізький район, загинув водій фури. Крім того, серед поранених 13-річний хлопчик та літня жінка. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, через російську атаку по фермі на Миколаївщині загинув літній чоловік. Ще одного з пораненнями ушпиталили. А тепер про спростування чергового фейку. Село Запсілля у прикордонні Сумщини під контролем українських військових. Про це повідомили в угрупуванні військ Курськ. Там зазначили, російські заяви про так зване звільнення населеного пункту не мають нічого спільного з реальністю. Такі укиди розраховані на тривожність та панічні настрої у жителів регіону. Правоохоронці провели сотні обшуків та викрили 12 нарколабораторій. Масштабна спецоперація отримала назву «Джентльмени». Основна мета – ліквідувати незаконні посіви конопель і снотворного маку. Вилучили 9 мільйонів доз наркотиків на понад 60 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці затримали 34 людини, загалом понад 70 фігурантів із підозрами. Слідство триває. І на сам кінець про Мундіаль. Іспанія здолала Францію та стала першим фіналістом Чемпіонату світу з футболу. Рахунок 2-0. Крім того, сьогодні очікуємо на ще один півфінальний поєдинок. Англія вийде на поле проти Аргентини. Стартовий свисток у 22-й за Києвом. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно
4: в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти, на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади – 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме – 29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
0: Радіо.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже.

0: сьогодні.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефон 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: way to heaven.
1: Три хіти Led Zeppelin. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Поп-музика пластмасова та сумна. Тому все повертається до старого, доброго року. Це справді весело.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс.

0: Вечірнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл, от, але ми говоримо про мегазірок. І там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега, як от молодий гурт Паркер Беррол. Left to Save. Гурт заснувала сімейна пара та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
2: Сімейна пара, правда?
1: Та й самі забули, та це прізвище злочинців 30-х років минулого століття, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда Беррол.
2: Пісня реально бадьора, енергійно, драйвово, супер. Будемо слідкувати, бо ми зацікавили.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй «Ситрус» та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. «Ситрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Citrus.ua».
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо.

0: передаємо пас від нас.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Алло! Ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Спортбокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. Рашисти атакували місто дронами. Відомо про влучання у житлову багатоповерхівку. Крім того, окупанти вдарили по Харкову кабом. Такі попередні дані озвучили ВОВА. Інформації про жертву чи постраждалих наразі не було. Далі про нашу обороноздатність. Україна зараз виробляє 10 мільйонів дронів на рік. Згодом ця кількість збільшиться удвічі, заявив президент Володимир Зеленський. Безпілотники виготовлятимуть спільно з міжнародними партнерами. До слова, цьогоріч українські військові вразили дронами понад 800 тисяч верифікованих російських цілей. Сили оборони масштабують удари середньої та великої дальності. І про військо. Командиру 2-го корпусу «Хартія» Ігорю Оболєнському присвоїли звання Героя України. Нагороду військовий отримав під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності. Оболєнський очолив «Хартію» на початку повномасштабного вторгнення. Спершу це було добровольче формування тероборони Харкова, яке згодом увійшло до складу Національної гвардії. Завдяки сучасним підходам до управління, технологічності та бойовій роботі на найскладніших напрямках фронту, «Хартія» нині одна з найефективніших в НГО. Про підтримку. Харківщина отримала від Швеції захисні конструкції для об'єктів енергетики. У списку спеціальні габіони і контейнери. Загалом понад 85 тонн цінного вантажу. Нагадаю, минулого тижня Швеція внесла до фонду підтримки енергетики України 124 мільйона євро. І на сам кінець. Український музичний продюсер Іван Клименко офіційно став членом Національної академії мистецтв і наук звукозапису США. Саме вона щороку присуджує престижну премію Греммі. Власне, тепер українець буде одним із багатьох професійних голосів під час визначення лауреатів. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади – 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме – 29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: 2018 року пішов з життя легендарний барабанщик Вінні Пол Ебот, якого чи не найбільше ми цінуємо і любимо за гурт «Пантера». 2019-го, вже після смерті Вінні, ми почули останній альбом, до якого він доклав руку. Це альбом гурту «Hell Yeah», що має назву «Welcome Home». Одноіменний трек звучить майже як присвята всім тим, для кого почуття втрати стало, на жаль, звичним явищем. Утім, не можна віддаватися цьому почуттю. У цьому, до речі, був переконаний сам Вінні Пол, і він міг будь-кому показати приклад, як любити життя, не дивлячись ні на що. «Hell Yeah» – «Welcome Home».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 15 липня у 1956 році, народився гітарист-віртуоз Джо Сатріані. Це він іще студентом давав уроки Кірку Геммету, Стіву Ваю та багатьом іншим. Джо записувався з Елісом Купером, Ієном Гіланом, грав у супергурті Chicken Food і мегапроєкті віртуозів G3. А за 10 років після нього, 15 липня 1966-го, народився Джейсон Бонем, ударник і син ударника Джона Бонема з гурту Led Zeppelin. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо Лейс.ua.

0: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
1: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
5: Golden Eerie, Going to the Run. Назву пісні становить словосполучення, яке у байкерській термінології слугує закликом до загальної мобілізації всього клубу. Щось на кшталт нашого «до походу». Вокаліст гурту Баррі Хей неодноразово чув його у скандальному клубі Hell's Angels, куди його проводив старий друзяка, один з активних його членів, який одного дня загинув у ДТП. У пам'ять про побратима байкери оголосили загальний мотопохід, а Баррі виклав його на кращі риси у пісні, якому слухаємо на Радіо Рокс. Golden Earring, Going to the Run.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Хто сказав, що хеві-метал шкідливий? Маячня. Шкідливим може бути саме життя, якщо ви так до нього ставитесь. Слухайте хеві-метал, і нехай він іде вам на користь.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Ні дня без ролінгів. «In the Stars» теж нового альбому ролінгів 26-го року. А Річардс розвіює надії фанів на тур ролінгів, каже, що принаймні не цього року.
2: Нас через пару років поїде. Не цього року. Ви знесили. А через пару років нормально буде.
1: Так. Ну, але тут від року закінчилося не так багато, направду.
2: Обожнюю її.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
4: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. До щонайменше 7 зросла кількість постраждалих через ворожий удар керованої авіабомби у Київському районі. Пошкоджені цивільна адміністративно-виробнича будівля, ангар і 7 автівок. До слова, на Харківщині рашисти сьогодні атакували службовий автомобіль енергетиків. Вибухових поранень зазнали двоє працівників. Україна підпише з Європейським Союзом угоду щодо виробництва безпілотників. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. З її слів, угода об'єднає українську винахідливість і промислові потужності Європи. До слова, президент Володимир Зеленський сьогодні вручив фон дер Ляєн Орден Європи – нову українську нагороду, якої удостоюють за заслуги у євроінтеграції України. У Києві відсьогодні проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері коштує 30 гривень. Якщо купувати одразу 50 поїздок наперед у застосунку «Київ-цифровий», ціна буде нижчою – 25 гривень. З 1 серпня також запровадять квиток на 90 хвилин за 60 гривень з необмеженою кількістю пересадок. До інших тем. Напис на новій банкноті номіналом 2 тисячі гривень змінять. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний. Рішення ухвалили після того, як українські дизайнери помітили одну з неофіційних кириличних адаптацій шрифту з російським походженням. Нагадаю, нова банкнота із зображенням Василя Стуса має вийти в обіг 4 вересня. І наостанок. Історичний музей Дмитра Яворницького у Дніпрі увійшов до п'ятірки найкращих у світі, зайняв 4 місце під час акції «Тиждень музеїв». А оцінювали активність збірні у соцмережах. Загалом у цій категорії за визнання змагалися понад 700 музеїв. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Морозиво ріжок.
5: О, це іде.
4: Хочу холодне.
3: Морозиво ріжок.
4: Солоденьке.
5: О, це іде.
4: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади – 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме – 29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Manowar – Lucky God of Fire. 2022 рік.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер!
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Ранкове шоу «Come Together». «Тримає стрій» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Це рубрика 9.45, і сьогодні у нас під мікроскопом альбом під назвою «Living Proof». Це 11-й студійник відомої американської виконавиці Робін Бек, вийшов 15 травня на лейблі Frontiers. І це класичний мелодійний рок. Перший трек носить назву альбому «Living Proof».

говоримо про Robin Beck, то вона починала свою кар'єру не як сольна виконавиця, вона записувала бек-вокали. Але теж бек-вокали для таких зірок, як Чака Ган, Лео Сейер або Девід Боуі. Ну і в 79-му випустила вже дебютну платівку. Там домінували не рокішні речі, більше попу, та й диско було теж. В 88-му її пісня «First Time» стала візитівкою компанії Coca-Cola і стала світовим хітом. Ну, а на хвилі успіху вийшов її найвідоміший альбом «Trouble or Nothing». Пісні для нього писали Десмонд Чайлд, Еліс Купер і Пол Стенлі. А Робін повернулася на сцену в 2003-му і відтоді вже регулярно випускає якісний мелодійний рок. Вона, до речі, заміжня за Джеймсом Крістіаном, вокалістом гурту «House of Lords». І він же є продюсером більшості альбомів своєї дружини, включно з платівкою, яку ми слухаємо прямо зараз, «Living Proof». «What a night!»

9.45, Робін Бек з альбомом Living Proof. Робота над ним тривала достатньо, тобто кілька років точно було. Об'єднала вона багато крутих людей мелодійної рок-музики. Ну, а сам матеріал створювався в тісній співпраці із шведським гітаристом Томмі Динандером. І він є теж давнім таким соратником прям співачки Пепі Кастро, а також мультиінструменталістом Денісом Вордом, який відповідав ще й за фінальне зведення більшості треків. Ну і особливим от штрихом платівки стало залучення легендарного звукорежисера і володаря Греммі Кріса Лорд-Елджі. «Love and Money».

Рахуночку горляноці 71 рік. І от враховуючи вік, 100% горляночка. Ну, фірмовий вокал її не втратив свої сили. Про це, до речі, визначають рецензенти. Кажуть, що Атієна, загальний альбом, став маніфестом витривалості, от як пишуть. Ну і давайте послухаємо заключну пісню в 9.45 «Trouble or Nothing».

0: сама назва альбому Living Proof, живе доведення, повністю виправдовує себе, теж як зазначають різні видання, музичні оглядачі. І вона, якщо ми говоримо про Робін Бек, доводить, що справжній клас і от пристрасть до рок-музики, вона не згасає протягом років. 71 їй. І я впевнений, що ми дочекаємося ще на кілька альбомів точно. Це Робін Бек, Living Proof. Якщо вам подобається і якщо вас звело олдскули, обов'язково качайте децидійно.
1: 9.45. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30, а також на сайті Radio Rocks UA. 9.45 на радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
5: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: де. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий – Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
10: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
11: Брюс Дікінсон. Англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазіоперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – Can I Play With Madness?

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл, от, але ми говоримо про мегазірок, і там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега, як от молодий гурт Parker Barrow. Left to Save. Гурт заснувала сімейна пара та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
2: Сінгерська пара, правильно?
1: Та і самі забули, та це прізвище злочинців 30-х років минулого століття, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда Берроу.
2: Після реально бадьорою енергійно драйвово, супер. Будемо слідкувати, будемо зацікавили.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє Рок Вікенд.
3: Унікальні моменти MTV Unplugged. Найпопулярніше телешоу найвідомішого музичного каналу вподобали мільйони глядачів в усіх куточках світу. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на виступах найвидатніших виконавців. Дізнайтеся й ви, чим відзначилися виступи таких виконавців, як Poison. Kiss. Eagles. Welcome to the Hotel California. Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Реклама.
4: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
6: Ми продовжуємо відзначати 70-річчя Джо Сатріані. У 93-му його запросили у Deep Purple задля японського туру на вакансію, яку звільнив Річі Блекмор. Концерти мали успіх, і Сатріані запропонували залишитися в гурті, але він відмовився, бо щойно підписав контракт на новий альбом. 1995-го з'являється на світ цей інструментальний реліз, названий прізвищем автора. Продюсував запис Глін Джонс, який режисував перший альбом Led Zeppelin у 68-му році. Його експерименти надали запису Сатріані спокійнішого, класичного звучання з меншою кількістю сучасних ефектів.
5: Рок-легенда. Джо Сатріані, 70. Слухайте історії життя гітариста-віртуоза по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу, з початку цієї доби росіяни щонайменше 73 рази атакували позиції сил оборони. Найгарячіше – на Покровському та Костянтинівському напрямках. Додам, зранку на Білгородщині сили безпілотних систем збили російський гелікоптер Мі-28 звичайним FPV-дроном. Орієнтовна вартість Мі-28 – близько 18 мільйонів доларів США. Завтра в Одесі жалоба за загиблими внаслідок ранкової ракетної атаки. Росіяни обірвали життя 3 людей, ще 8 дістали поранені. У Харкові ж до 9 зросла кількість поранених після атаки по Київському району. Сьогодні ворог також убив 3 людей у Сумах. Там, серед іншого, під ударами медзаклади. Сили спецоперації у ніч на 14 липня уразили ТЕС у Севастополі. Йдеться про майже половину генерації електроенергії для окупованого Криму. Далекобійні підрозділи діяли разом із підпільниками руху ССО. Попередньо пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї з турбін. Ремонт може тривати від 2 до 5 місяців. Українські оборонні компанії отримують 300 мільйонів євро від ЄС на розробку нової зброї та розширення виробництва. Сторони підписали дві важливі угоди – про приєднання України до Європейського оборонного фонду та фінансування в межах програми EDIP. Тепер угоди має ратифікувати парламент. І на сам кінець про футбол. Сьогодні Англія та Аргентина змагатимуться за вихід у фінал чемпіонату світу. Початок о 22 годині. Аргентина вдруге поспіль вийшла у півфінал Мундіалю і є чинним переможцем турніру. Для Англії це перший півфінал за 8 років. До слова, перший фіналіст визначився напередодні. Іспанія переграла Францію з рахунком 2-0. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде. Міні сосиска. Міні тісти. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
3: Їсти.
4: На око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади – 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме – 29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 20.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
9: Поїхати б зараз до моря.
10: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
11: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
12: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
2: Минулого тижня у мене просто розривалося серце, тому що мій добрий знайомий був знайомий з цими людьми і скинув мені допис стосовно того, що от кияни дуже добре, я думаю, пам'ятають 2 липня. Це був черговий масований обстріл, дуже сильний по Києву. І тоді було багато загиблих. І в числі загиблих була майже сім'я, чоловік з дружиною, Вова і Людмила. Вова був членом байкерського клубу. І, на жаль, через ракетну атаку Вова і Людмила загинули. Але в них ще був син, і він є, і буде, і ми сподіваємося, що з ним все буде добре, але сина звати Мирон, і Мирону, я не знаю, чи можна казати так, що пощастило, не пощастило, бо Мирон, направду, пролетів з 17-го на 12-й поверх через ракетну атаку і вижив, слава Богу, вижив. Мирон був в реанімації, його рятували, він переніс багато вже операцій і більш-менш стан зараз нормалізувався. Далі лікарі от планують спостереження, якщо буде погано зростатися, гомілка, п'яточна кістка, ногу збирали, і там, якщо що, то будуть ставити пластину. І, направду, там попереду дуже багато обстежень, дуже багато операцій ще є у Мирона. Мирону 10 повних років, от виповнилося 27 квітня, не так давно. Але Мирон залишився без батьків, але залишився з дуже крутою хрещеною, рідною тіткою, тому що Марина, яка збирає зараз гроші для Мирона, вона була рідною сестрою у Людмили.
3: Мама.
2: Угу. От. І тому я хочу всіх закликати.

0: зараз Мирона попереду реально важкий шлях реабілітації, і плюс дорослішення. І от якщо ви маєте можливість якось підтримати, не кажу, ну, базово грошима, звісно, є банка, у мене можете пошукати Ілля Ярема в Інстаграмі, Фейсбуці, або Марина Владіс, я просто репостнув її допис, або, можливо, ви маєте якісь інші шляхи допомоги для 10-річного Мирона. Я думаю, що будь-яка допомога буде зараз доречна і Мирону, і безпосередньо сім'ї, тому що, знову ж таки, навіть Марина теж, вона втратила сестру, наприклад. І якщо у вас є якісь думки з цього приводу, як можна допомогти, ми були б дуже раді, бо як на крути, на жаль, такі історії трапляються, і нам потрібно бути разом в цей момент, ну, і підтримувати
1: тільки,
0: одного.
1: У нас є тільки ми. От, у нас є тільки ми. Дякуємо всім, хто долучиться.
2: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: OTP Bank реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
3: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік-джостіка вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Реклама. Радіо «Рокс». Рок.

0: відповім.
1: Жива версія на радіо Рокс.
2: Гурт Діо «Holy Diver» з концерту в Чикаго 1997 року. За 15 років до цього Ронні Джеймс Діо уперше полишив гурт «Black Sabbath» заради створення власного колективу. Вже перший його альбом «Holy Diver» виявився букетом хітів і став неймовірно успішним комерційно. Пісню, що дала назву платівці, пізніше включать у першу десятку найвидатніших пісень жанру хеві-метал і визнають найкращим твором автора-вокаліста. І хоча 97-го року гурт «Діо» гастролював на підтримку вже сьомого альбому, програма виступів містила хіт, який недарма називають візитівкою і гурту, і співака.
3: Come on, it's called «Holy Diver».

Це була жива версія хіта «Holy Diver» з концерту «Dio» в Чикаго 1997 року.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без ролінгів. «In the Stars» теж нового альбому ролінгів 26-го року, а Річардс розвіює надії фанів на тур ролінгів, каже, що принаймні не цього року.
2: Нас через пару років поїде. Не цього року. Ви знесили. А через пару років нормально буде.
1: Та. Ну, але тут півроку закінчилося не так багато, направду.
2: Обожнюю їх.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
6: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади – 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме – 29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти.
3: Добре поїсти.
4: О, це ідея.
3: Ячина ніжка, конфі,
4: борщ
3: і салатик.
4: О, це ідея.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
5: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Останні кілька років гурт Theory of a Deadman все частіше позиціонує себе просто як Theory, хоча золоті в усіх сенсах часи команди пов'язані саме із повною назвою. Пригадаємо хоча б альбом Savages 2014-го, який став для гурту другим поспіль в першій десятці Billboard та третім поспіль номером один в хард-рок-чартах. За звук релізу відповідав легендарний продюсер Говард Бенсон, і він зробив все можливе для того, щоб кожна пісня звучала як хіт номер один. Хоча найбільшим хітом все ж була балада із ніжною назвою «Ангел». Theory of a Deadman – «Angel».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

на радіо Рокс. Bee Gees, Staying Alive. Довершено гуртом Royal Republic.

0: Реклама. Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-460. 64-68-76. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.

0: від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Реклама. Радіо «Рокс». Мейден Рок.
2: Слейд. «Far, Far Away». Фронтмен гурту Ноді Холдер перебував у Штатах вже занадто довго і мріяв про якнайшвидше повернення до Англії. Одного вечора, випиваючи з менеджером Слейд Чесом Лендлером, він визирнув з вікна готелю на вогні обабіч ріки Міссісіпі і задумливо промовив «I see the yellow lights go down the Mississippi». До реальності його повернув вигук Чеса. Це пісня «Записуй бігом». Ноді попрямував до пустої кімнати і за півгодини вийшов з текстом пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Слейд, «Far, Far Away».

0: на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я не вірю в астрологію. Я вірю в свою харизму.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Пілснер. Пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл. От, але ми говоримо про мегазірок. І там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега, як от молодий гурт Parker Barrow. Left to Save. Гурт заснувала сімейна пара та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
2: Свінгерська пара, правильно?
1: Та й самі забули, та це прізвище злочинців 30-х років минулого століття, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда – Берроу.
2: Пісня реально бадьора, енергійно, драйвово, супер. Будемо слідкувати, будемо зацікавили.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
3: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається ТКК.ua.
7: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже всі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади – 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме – 29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Доро. Horns Up High. 2024 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів, я пішов незбарима, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком течії шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: цитата. На Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: У вас є сонце, у вас є місяць і у вас є Rolling Stones. Що вам ще треба для щастя?
0: Кіт Річардс, Rolling Stones. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без ролінгів. «In the Stars» теж нового альбому ролінгів 26-го року. А Річардс розвіює надії фанів на тур ролінгів, каже, що принаймні не цього року.
2: Нас через пару років поїде. Не цього року. Ви знесили. А через пару років нормально буде.
1: Так. Ну, але тут від року закінчилося не так багато, направду.
2: Обожнюю їх.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Унікальні моменти MTV Unplugged. Найпопулярніше телешоу найвідомішого музичного каналу вподобали мільйони глядачів в усіх куточках світу. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на виступах найвидатніших виконавців. Дізнайтеся й ви, чим відзначилися виступи таких виконавців, як Poison. Kiss. Eagles. Welcome to the Hotel California. Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, що півгодини. В Rock Weekend на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
7: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
8: Це днюха. Нам Forever 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
14: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Унорофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
5: Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вихідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
7: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
2: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
1: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Після того, як ударник Рік Аллен втратив руку, інші музиканти гурту, як і фани колективу, терпляче чекали його реабілітації. Винагородою очікування став мега-успішний реліз «Гістерія», що з'явився у серпні 87-го. В день виходу альбому гурт уже їздив із турне на його підтримку, яке розтягнеться на довгі 14 місяців. 12 лютого 88-го музиканти Def Leppard вийшли на сцену спорт-арени «Макніколс» у Денвері. «Pour Some Sugar on Me» тоді ще не набрала обертів хітовості, але вже піднесено зустрічалася шанувальниками.

0: Це була жива версія пісні «Pour Some Sugar on Me» гурту Def Leppard з концерту у Денвері 88-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Найбільше емоцій в року – це те, що він заряджає оптимізмом.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс. Queen.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл. От, але ми говоримо про мегазірок. І там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега, як от молодий гурт Parker Barrow. Left to Save. Гурт заснувала сімейна пара та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
2: Сіперська пара, правильно?
1: Та й самі забули, та це прізвище злочинців 30-х років минулого століття, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда – Берроу.
2: Після реально бадьоро, енергійно, драйвово, супер. Будемо слідкувати, будемо зацікавили.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Philips. Універсальний тримор.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
9: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. «Райфайзенбанк». Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка – 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
10: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує – Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
14: Реклама.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

Зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Чимало рок-команд, що народжувались у маленьких містах, мріяли якомога скоріше прославитись і звалити звідти. Blackstone Cherry, хоч і відомі на весь світ, але особливо тепло, їх завжди зустрічають тільки в рідному Едмонтоні. Тому кожного разу вони залюбки туди повертаються. Причому ця підтримка була в хлопців від самого початку. Ще 2006 року, коли Blackstone Cherry записали дебютний альбом і приїхали в Едмонтон, то все місто зустрічало їх з плакатами «Ласкаво просимо додому». Ну а ми послухаємо найуспішніший сингл в історії гурту з альбому «Between the Devil and the Deep Blue Sea» 2011 року. Blackstone Cherry – «White Trash Millionaire».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Hole – Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – Дірка. З нею співпрацювали багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin, просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, celebrity, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс, Кортні Лав і група Hole, Celebrity Skin.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: В ідеальному світі ти просто виходиш на сцену, граєш та отримуєш кайф. Але в реальному житті за цим стоїть заздрість, інтриги та сварки. Я настільки люблю рок, що досі терплю це.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ні дня без ролінгів. «In the Stars» теж нового альбому ролінгів 26-го року, а Річардс розвіює надії фанів на тур ролінгів, каже, що принаймні не цього року.
2: Нас через пару років поїде, не цього року, ви знесили, а через пару років нормально буде.
1: Так, ну, але тут від року закінчилося не так багато, направду.
2: Обожнюю їх.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
6: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 0177.
3: Реклама.

Радіо Рокс Україна. Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: UDO – Metal Never Dies. 2021 рік.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в Нью-Йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: Дата на Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Діп Перпл.
1: Із справжнім задоволенням я граю для простих людей, а не для товстосумів.
0: Ріші Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл. От, але ми говоримо про мегазірок. І там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега, як от молодий гурт Parker Barrow. Left to Save. Гурт заснувала сімейна пара та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
2: Сінгерська пара, правильно?
1: Та й самі забули, та це прізвище злочинців 30-х років минулого століття, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда – Берроу.
2: Реально бадьора, енергійно, драйвово, супер. Будемо слідкувати, будемо зацікавили.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама.

Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Aerosmith. I don't want to miss a thing. 2014-й був щедрим на обіцянки для шанувальників колективу. Всі вони були в очікуванні нового альбому від гурту, автобіографічної книги від Джо Перрі, а ще спільного виступу гурту зі Слешем. Було сподівання, що це станеться на концерті Aerosmith у Донінгтон-парку 15 червня. Тоді гурт виступив хедлайнером головної сцени фестивалю «Download». А концерт зі Слешем відбудеться за місяць, у липні 14-го. Втім, саме донінгтонський виступ війде у дискографію гурту.
2: I'm a keyboard! Mr. Buck Johnson!

0: Це була жива версія пісні «I don't want to miss a thing» з виступу гурту Aerosmith на фестивалі «Download» 2014 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Бон Скотт, AC/DC.
1: Чим більше ми працюємо, чим більше виступаємо, тим більше в нас з'являється ідей та кращих рифів. Здається, це ніколи не скінчиться. Рок-н-рол житиме вічно.
0: Бон Скотт, AC/DC. На Радіо Рокс.

Стереофонікс – одна з найвідоміших рок-команд Уельсу, а також одна з найскандальніших через гарячий норов фронтмена Келлі Джонса. Наприклад, 2002 року він на підпитку пішов до будинку свого друга та фотографа гурту Джуліана Кастальді, зламав вхідні двері, розбив вікно цеглиною та пошкодив дві його машини металевою палицею. І все це через ревнощі, коли дізнався про те, що Кастальді залицявся до його колишньої вже на той момент дружини. Крім того, Келлі Джонс досить часто свариться із пресою, поливає брудом штучних, на його думку, артистів і чи не найбільше дістається шоу «X-Factor». Зрештою, критику від преси і сам Келлі отримує. Причому досить часто перемивають його вокальні дані. Хоча саме його голос – це чи не найголовніша фішка Stereophonics. До речі, його тембр називають «Віскі». Stereophonics. Sunny. Новий рок.

Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Bon Jovi, Bed of Roses. Натхнення написати Bed of Roses нахлинуло на Джона Bon Jovi в готельному номері. На той час в нього накопичилось багато особистих проблем, які прагнули вилитись в пісню. Але щоб почати писати, йому конче необхідно було піаніно. Джові вмовив персонал втягнути до його кімнати піаніно, яке стояло в холі готелю та використовувалось при проведенні весіль. І цілу ніч VIP-поверх готелю слухав, як Джон підбирає акорди до Bed of Roses.
2: Bon Jovi, Bed of Roses.
3: Sitting

0: словах цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я ніколи не любив порпатися в собі. Ні в житті, ні в музиці. Іноді краще забити на все. Просто вийти на сцену та робити рок.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «Butter the Power».
2: 2025 рік.

Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззи Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роберт Плант. Англійський співак, командор Ордену Британської імперії. Народився 1948 року неподалік Бірмінгема. Незважаючи на понад 40-річну сольну діяльність, його і досі згадують як фронтмена гурту Led Zeppelin, одного із засновників жанру хеві-метал. Плант був єдиним вокалістом гурту від його заснування в 68-му і до розпаду у 80-му. Він володіє потужним вокалом і майстерно оперує найвищими нотами свого широкого діапазону. Планта називають одним із найбільш видатних вокалістів в історії рок-н-ролу, який вплинув на кілька поколінь співаків, серед яких Фредді Меркюрі, Ексел Роуз, Том Кіфер та інші. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin – Stairway to Heaven.

0: Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Мода та музика – несумісні речі. Я дуже рідко слухаю нові модні групи. Частіше вони слухають мене.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.